0: mosioka na mosioki ne merangi oki mone yakinu.
1: Ungana te kinyete koko monde. Omenye kia begi kini kia nguvu.
0: Ngagate mukinyo osioke kuringi. Na koro ande shira eriva. Ato nyendari kiyo.
2: Tanda pyo. Ale pyo. Iwe. Nendara.
0: Mbimboro wa shikamu ni mbokore nwa kumukundi ya tunji. Nyamori akavudia mondo ukoano na mondo wetu akaulia na uwa

0: Ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro, ni oboro jogo gena wanakanitha riri rugijaga muri nundu ni murango na makobi na ni muraina
1: na ina mugitikira
0: I mugitikira na abu ni muratueka tue ni muratueka tueka
1: aba kinya bandu nginya mukina kora ziri muri bamweru
0: nginya muri bamwe
1: one rugiga no te kuya karogu
0: ta kirya de de de ugo da te dango goni ke tandare no agombetera tu
1: takuregese
0: takuregese Nogwe gwa tyoborojo
1: nenegwa.
0: Ini
1: ni ngongo kwiraga uboro uyu ukaga wega andu megucana
0: na
1: matethani.
0: Oni uboro.
1: Ni vonde vo ndatwegisagira sama. No atiri gutindaga wikalirite mundu aba.
0: Komo to akiongo ni gune gujaga. Wa ndoko ndo akiongo we.
1: Ndoko
0: ndo akiongo. Na gwera ndoko ndo akiongo. Ngino anyamo ri andu ko ndo akiongo we.
1: Nogwe gwe. Riu na nigetha bakinye bau. Ukira mundu kwa ambothie
0: njerie
1: mundu tugekate niguo nirerire karimi atinjerie musungu awinge uri utakangi akiongo.
0: No menye tatiga ngwire. Ta kwonge ono jio taka kugia.
1: Na
0: Akiuma ba no mbire wandaka.
1: Na akorwa kwi utaka ku kwi ndwise kwi yo extreme kwi yo excess.
0: Iyo jio.
1: Mundu taragu kinyukithia ragu twara ta musigiri waku ya. Taragu kinyukithia ndi urakinya na twara oguo uthiete aya.
0: Beguire thia na wakuma na nene kworu akore wa tinda. Kworu jio na murare nao.
1: Ee na nimwekaga atia.
0: Wana oria.
1: Matikirite nginya CIDCI aku ni chunguza kama koreta gire oboro.
0: Aba. Ekanga anga twana kanywera. Oh.
1: Tepuko abakora kwa baibera.
0: Tadio gamboria endo enewe. Tadio gamboria endo ngago jogeria endo ndorokore wogena yetenge kandengo gundi oboro. Wa. Wanarona ri. Wanarwegua. Ogwegua.
1: Arume tu yanga ina rioa.
0: Ah tuli yanga ina rioa.
1: Tu yonagira.
0: Leo mondo gwetwa the Kevin Ngwere.
1: Yes, Jerome.
0: Jambe no ngwera tara kali.
1: Ee.
0: Leo mondo gwetwa mujungo ndikirire thie guma kora kanyambora. Weta kwa Mama Cynthia Mrs. Mwaniki Vaya mrembo weta kwa Kagesh kure mwana wa TikTok na single mom Lily Kami na dance doll kuma United Emirates Nekwa mego taro nero imbo ruru kamera atiriri Nyo ndole meku igwa ne mundo moromi oraina na harali liya mchungwa Indirea ruru imbo ruru kwa ne magwata kena mundo aga katika Kwa yeye mureo

ogwo mekikite ni gutura kwivuriramo namahu marai matemo ma muvuruma we mwaro fm ni gukwigotira mauna menge menge tuma sms ya kigo news we 22200 ni kigo news we 22200 we mwaro fm nyungo ya muvuro.

0: tugasoka tugatonya mavunji ole
1: tikurathimwa ni mundu ure wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kariita muti uvanditwe rutereri rwa maji bwana sifiwe.